A sada jedno kratko saopštenje za sve slušaoce Radija Banje Dvojke. Izgubljena su dokumenta na ime Aleksa Tošić iz Vrnjačke Banje na relaciji Beli izvor Brza hrana Keops. Moli se pošteni nalazač da dokumenta dostavi marketing službi Radija Banje Dvojke. Sledi nagrada. Dakle, dokumenta su izgubljena na relaciji Beli izvor Brza hrana Keops na ime Aleksa Tošić. Moli se pošteni nalazač da dokumenta dostavi službi, marketing službi Radija Banje Dvojke.

0: Obaveštenje iz elektrodistribucije Vrnjačka Banja. Obaveštavamo vas da će dana 14. jula 2026. godine u vremenu od 6.30 do 8.30 časova bez električne energije biti naselja Novo Selo, Gračac, Podunavci, Vraneši, Vukušica, Otroci, kao i Zrenjaninsko naselje u Vrnjačkoj Banji i deo Vrnjaca oko Petlje zbog radova na dalekovodu. Srdačan pozdrav, smenski dispečar elektrodistribucije Vrnjačka Banja.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Transport Logistik, D.O. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. D.D. Transport Logistik, D.O.O.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne sedmice i sredina jula donose pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji usled smene turista i većeg broja vozila u tranzitu ka letnim destinacijama. Zbog očekivanog povećanog opterećenja na autoputevima, prilazima većim gradovima kao i na graničnim prijelazima, ali i promenljivih vremenskih prilika koje mogu usloviti povremeno mokre kolovoze, vozačima savjetujemo opreznu, strpljivu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Kako saznamo od Puteva Srbije, danas počinje četvrta faza radova na petlji Ostružnica. Radovi će se izvoditi do 18. jula, pri čemu će svakog dana od 8 do 18 časova tokom radova biti zatvorena rampa iz pravca Beograda ka Novom Sadu i Nišu do uključenja na smer iz Obrenovca. Na delu rampe sa dve trake saobraćaj će se odvijati jednom desnom saobraćajnom trakom. Za vozila iz pravca Beograda obezbeđen je alternativni putni pravac preko starog Obrenovačkog puta. A na autoputu je 75 između petlji Požarevac i petlji Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa, izmijenjen režim saobraćaja i do kraja jula u smjeru ka Nišu zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok je u smjeru ka Beogradu zatvorena vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na delu puta Prijepolje Manastir Mileševa Ljinovići, deonica Manastir Mileševa Tuneli, danas od 9 do 14 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju. Na deonici Rogača Ranilović u smjeru ka Aranđelovcu od danas do 20. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i saobraćaj obustavljen u vremenskom periodu od 8.30 do 16.30 u dužini od kilometar. Alternativni putni pravac je preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Van vremena obustave saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima također trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u prosjeku od 30 do 60 minuta. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija možete pročitati veliki broj zanimljivih korisnih tekstova, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, kao što smo već i navikli, početak radne sedmice i sredina jula, pa donose pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji usled smene turista i većeg broja vozila u tranzitu ka letnjim destinacijama. Poštovani slušalci, zbog očekivanog povećanog opterećenja na autoputevima, prilazima većim gradovima kao i na graničnim prelazima, ali i promenljivih vremenskih prilika koje mogu sloviti povremeno mokre kolovoze, vozačima svakako savet i ovoga puta na opreznu, strpljivu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete, mi vam želimo srećan put, lepu, udobnu, sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, deo Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata.

0: Da će dana 14. jula 2026. godine u vremenu od 6.30 do 8.30 časova bez električne energije biti naselja Novo Selo, Gračac, Podunavci, Vraneši, Vukušica, Otroci, kao i Zrenjaninsko naselje u Vrnjačkoj Banji i deo Vrnjaca oko Petlje zbog radova na dalekovodu. Srdačan pozdrav, smenski dispečar Elektrodistribucije Vrnjačka Banja.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Transport Logistik, D.O. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. D.D. Transport Logistik, D.O.O.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne sedmice i sredina jula donose pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji usled smene turista i većeg broja vozila u tranzitu ka letnjim destinacijama. Zbog očekivanog povećanog opterećenja na autoputevima, prilazima većim gradovima kao i na graničnim prijelazima, ali i promenljivih vremenskih prilika koje mogu usloviti povremeno mokre kolovoze, vozačima savjetujemo opreznu, strpljivu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Kako saznamo od Puteva Srbije, danas počinje četvrta faza radova na petlji Ostružnica. Radovi će se izvoditi do 18. jula, pri čemu će svakog dana od 8 do 18 časova tokom radova biti zatvorena rampa iz pravca Beograda ka Novom Sadu i Nišu do uključenja na smer iz Obrenovca. Na delu rampe sa dve trake saobraćaj će se odvijati jednom desnom saobraćajnom trakom. Za vozila iz pravca Beograda obezbeđen je alternativni putni pravac preko starog Obrenovačkog puta. A na autoputu je 75 između petlji Požarevac i petlji Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa, izmijenjen režim saobraćaja i do kraja jula u smjeru ka Nišu zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok je u smjeru ka Beogradu zatvorena vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na delu puta Prijepolje Manastir Mileševa Ljinovići, deonica Manastir Mileševa Tuneli, danas od 9 do 14 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju. Na deonici Rogača Ranilović u smjeru ka Aranđelovcu od danas do 20. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i saobraćaj je obustavljen u vremenskom periodu od 8.30 do 16.30 u dužini od kilometar. Alternativni putni pravac je preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Van vremena obustave saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima također trenutno nema duži zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u prosjeku od 30 do 60 minuta. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija možete pročitati veliki broj zanimljivih korisnih tekstova, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, kao što smo već i navikli, početak radne sedmice, sredina jula, pa donose pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji usled smene turista i većeg broja vozila u tranzitu ka letnjim destinacijama. Poštovani slušalci, zbog očekivanog povećanog opterećenja na autoputevima, prilazima većim gradovima kao i na graničnim prelazima, ali i promenljivih vremenskih prilika koje mogu sloviti povremeno mokre kolovoze, vozačima svakako savet i ovoga puta na opreznu, strpljivu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete, mi vam želimo srećan put, lepu, udobnu, sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, deo Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata.

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštenje iz elektrodistribucije Vrnjačka Banja. Obaveštavamo vas da će dana 14. jula 2026. godine u vremenu od 6.30 do 8.30 časova bez električne energije biti naselja Novo Selo, Gračac, Podunavci, Vraneši, Vukušica, Otroci, kao i Zrenjaninsko naselje u Vrnjačkoj Banji i deo Vrnjaca oko petlje zbog radova na dalekovodu. Srdačan pozdrav, smenski dispečar elektrodistribucije Vrnjačka Banja.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Sati i 23 minuta, važno saopštenje za sve vas i nas, poštovani slušalci. Izgubljena su dokumenta na ime Aleksa Tošić iz Vrnjačke Banje na relaciji Beli izvor, Brza hrana Keops. Moli se pošteni nalazač da dokumenta dostavi marketing službi radija Banja Dvojk. Poštenom nalazaču sledi nagrada.

Izgubljena su dokumenta na ime Aleksa Tošić iz Vrnjačke Banje na relaciji Beli izvor, Brza hrana Keops. Moli se pošteni nalazač da dokumenta dostavi marketing službi radija Banja Dvojk. Poštenom nalazaču sledi nagrada.

0: a iz zgrade simfonijskog čuju se gudači.
1: U hali sportova narodni pevači.
0: Na čairu gostuju najbolji igrači.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Izgubljena su dokumenta na ime Aleksa Tošić iz Vrnjačke Banje na relaciji Beli izvor, Brza hrana Keops. Moli se pošteni nalazač da dokumenta dostavi marketing službi radija Banja Dvojka. Poštenom nalazaču sledi nagrada.
2: Za lepši dan, Banja Dvojka.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Banja 2.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI, Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag Mlilić, harmonika Bane Vasić.

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

A čestitka glasi ovako: bratu Đorđu i snaji Anđeli, srećno rođenje malene Sofije. Žele braća Uroš i Petar i sestra Lena.

Bratu Đorđu i snaji Anđeli srećno rođenje malene Sofije žele braća Uroš i Petar i sestra Lena.

bratu Đorđu i snaji Anđeli srećno rođenje malene Sofije žele braća Uroš i Petar i sestra Lena.

Bratu Đorđu i snaji Anđeli srećno rođenje malene Sofije žele braća Uroš i Peter i sestra Lena.

bratu Đorđu i snaji Anđeli srećno rođenje malene Sofije žele braća Uroš i Petar i sestra Lena.